0: Добрий вечір, дорогі слухачі та слухачки. На радіо «Патрія» розпочинається інформаційно-публіцистична передача про життя української громади у Словаччині «Радіо Новини». Біля мікрофона вас вітає редакторка Наталія Андрусенко. У цьому випуску розповімо про таке. Громадська організація «Маріна», яка допомагає іноземцям у Словаччині, започаткувала в Кошицях кар'єрне консультування для українців. У Банській Бистриці відбулася прем'єра вистави українською мовою «Кайдашева сім'я», організована громадським об'єднанням «Крилаті» та творчим колективом «Мальви». У п'ятницю 19 червня в Кошицях відкриється 32-й міжнародний кінофестиваль «Артфільм». У програмі представлені й декілька українських фільмів. Такі теми сьогоднішніх радіоновин. Розпочинаємо вістями. Європейський Союз напередодні оголосив про початок переговорів із Україною за першим переговорним кластером «Основи». Це стало офіційним відкриттям переговорного процесу щодо вступу України до Євросоюзу. Київ отримав проміжні та заключні критерії переговорів, бенчмарки у вигляді спільної переговорної позиції країн Євросоюзу. Документ не змінився порівняно з раніше оприлюдненим проєктом, лише уточнилося формулювання щодо національних меншин. Віце-прем'єр Тарас Качка висловив думку, що на виконання бенчмарків в Україні може знадобитися близько 2 років. Віце-прем'єр очікує, що після відкриття першого кластера «Основи» всі інші 5 кластерів будуть відкриті вже у липні. Цей термін назвала і єврокомісарка з питань розширення Марта Кос. Вона висловилася за те, щоб Україна відкрила всі кластери у липні. Зокрема, було названо дату 14 липня. Повідомляється, що всі країни Євросоюзу одноголосно домовилися розпочати перший блок переговорів з Україною та Молдовою. Єврокомісія наголосила, що розширення є стратегічним вибором Європи. Це наша найкраща інвестиція у спільне майбутнє миру, безпеки та процвітання. Політична сила «Глас СД» пропонує заборонити використання соціальних мереж для дітей віком до 16 років. Для осіб віком від 16 до 18 років у соціальних мережах пропонують автоматично встановлювати так званий «захищений режим». Метою законодавчої пропозиції є головним чином захист дітей та підлітків в онлайн-просторі. Про це представники «Глас СД» заявили сьогодні на прес-конференції. Міністр освіти Томаш Друкер пояснив, що згідно з пропозицією, діти віком до 16 років не зможуть створювати облікові записи на великих цифрових платформах. Однак це не стосується платформ, призначених для спілкування, наприклад, електронної пошти або особистого спілкування в чаті між 2 особами. Під час перевірки віку, за словами міністра, платформи не зможуть отримувати жодних особистих даних або профілю дитини. Над законодавчою пропозицією майже півроку працювали спільно Міністерства освіти, внутрішніх справ, охорони здоров'я та праці. Запропоноване нововведення, за словами його авторів, базується на європейському законодавстві та повністю відповідає його нормам. На думку міністра освіти, нововведення можуть бути представлені на засіданні уряду в серпні та набути чинності від початку 2027 року. Словацька пошта протягом літніх місяців тимчасово адаптує години роботи окремих відділень до літнього режиму. Причиною цього є традиційне зменшення кількості відвідувачів у цей період і водночас необхідність забезпечити літній відпочинок для співробітників пошти. Як повідомила речниця Словацької пошти Ева Петерова, зміни в роботі діятимуть з 1 липня до 30 вересня. А обсяг змін або тривалість тимчасового закриття будуть визначені окремо для кожного відділення. Речниця рекомендувала клієнтам перевіряти поточний графік роботи на веб-сайті або в додатку перед відвідуванням відділення. За її словами, там також можна побачити кількість клієнтів, які чекають у черзі. Деякі співробітники будуть тимчасово переміщені на роботу до відділень з більшою кількістю клієнтів. Для наших клієнтів нічого не змінюється завдяки розвиненим онлайн-сервісам і кур'єрам. Пошта приходить безпосередньо до них, де б вони не були, зазначила речниця Словацької пошти. Громадська організація «Маріна», яка допомагає в інтеграції іноземців у Словаччині, започаткувала в Кошицях послугу з кар'єрного консультування для українців. Нею можуть скористатися як студенти або випускники вишів, так і люди старшого віку, які шукають роботу. Реалізація проєкту стала можливою завдяки підтримці «Карпатської надації». Психологиня Олена Товкач, яка веде консультування, розповіла про деталі своєї роботи.
1: Взагалі, проєкт розрахований на молодь від 18 до 25 років. І я вважаю нашим досягненням організації «Маріна» є співпраця з університетом Туки, тому що там кожного понеділка в нас є час з 8 до 14.30, де студенти мають можливість прийти і отримати дуже важливу інформацію щодо працевлаштування, як безпечно працевлаштуватися, як зробити професійне резюме, як взагалі робити перші кроки в кар'єрі. Тому що, насправді, молодь, вона така дуже розгублена в цьому питанні, і навіть оце фокусування на тому, а яким має бути перший крок у професійній своїй дорозі, теж є дуже важливим. Також друга група, з якою ми працюємо, в четвер нас проходять консультації також для більшого ширшого кола людей. Наприклад, це можуть бути жінки, яким і за 30 років, але які в зв'язку з переїздом до нової країни мають повністю міняти свою професійну орієнтацію. І також виникає дуже багато питань, а де я можу реалізувати себе тут, в Кошице, де є моє професійне місце. Ми говоримо про те, як важливо вірити в себе, як особистість і професіонала, і про таку надію, що дійсно, і навіть змінивши місце проживання, країну проживання, можна знайти, реалізувати себе в новій країні.
0: В чому конкретно полягає ваша допомога, і чи містить вона також і психологічну якусь допомогу людині, яка шукає працю?
1: Дуже важливо людині, яка щойно приїхала до Словаччини, а таких дуже багато, допомогти зорієнтуватися на ринку праці. Тому що те, що нам здається вже зрозумілим, які є сайти, наприклад, пошуку роботи. Люди, які вже проживають в Словаччині півроку, рік, вони про це знають. Люди, які тільки приїхали, для них це дуже важлива інформація. Які це перевірені контакти? Як скласти резюме словацькою? Бо часто українці, які щойно приїхали, вони кажуть, що для мене скласти резюме словацькою мовою – це так само, як там скласти його з іерогліфів. Тобто зорієнтувати на місцевому ринку праці, підготувати професійне резюме, як успішно пройти співбесіду, як взагалі повірити в себе. Тому що я за освітою психолог, і я бачу, як людина дуже часто звужує свої можливості, тому що має страхи, що я не знаю мову, я не зможу тут себе реалізувати. Або, наприклад, де така установка на те, ой, хоч би вижити. І професіонали, які мають вищі освіти, дві вищі освіти, погоджуються на роботу прибиральницею і так далі, або там помічником на кухні, тільки тому, що не мають віри в те, що можуть реалізувати тут свій потенціал професійний. Але я хочу сказати, що є багато прикладів успішних, де люди реалізувалися тут, власне, в своїй професійній діяльності. І, мабуть, я також один із представників такого досвіду і такого прикладу, де я змогла, навіть не знаючи мови в чужій країні, реалізуватися тут як професіонал, власне, за тою освітою, яку я отримала, і за тим напрямком, за яким працювала ще до війни в Україні.
0: Які мотивуючі, можливо, слова ви говорите або могли б сказати людям, які недавно приїхали в Словаччину або зараз закінчують навчання у вишах і будуть шукати першу роботу? Що б ви могли їм сказати такого мотивуючого, підтримуючого, і чим ви могли б їм допомогти?
1: Я завжди кажу нашим клієнтам: зроби перший крок, і дорога проявиться. І ось цей перший крок, мабуть, і є віра в себе, це є орієнтація на ринку праці, це є оце складання професійного резюме, підготовка до співбесіди. І тоді в людини вже є оця база, оцей фундамент, таке підґрунтя важливе, з яким далі наш клієнт іде шукати собі роботу. Тобто це є така підтримка, мотивація і, головне, заряд енергії. Якщо ми йдемо з опущеними руками, а нічого в мене не вийде, хто ми тут такі і так далі, немає мені тут місця, то рівень мотивації низький, і шанс знайти хорошу роботу роботу так само корелює з цим. Але якщо людина підготовлена, якщо вона вірить в себе, якщо ми з нею пропрацювали якісь страхи, дали оцю впевненість, як робити перший крок, куди саме звернутися, де знайти безпечні контакти, то і цей перший крок він буде впевненим, і шанс знайти хорошу роботу, яка б відповідала особистісному розвитку, набагато вищий. Тому я дуже запрошую, особливо молодь, на наші консультації, тому що з молоді ми ще проводимо і профорієнтаційну роботу. Дуже часто молода людина, яка отримала диплом, навіть складно собі уявляє, добре, а куди я можу його, наприклад, цей диплом використати, а в яких сферах я міг би себе почувати впевнено, і щоб мені було цікаво працювати. От мені дуже подобається в молоді, яка приходить на консультації, що в них є оцей компонент. Я хочу, щоб робота мені подобалась і мені було цікаво. І ми починаємо розкривати оце питання. Добре, а що тобі цікаво? А де б ти міг працювати? І іноді клієнт приходить з одним запитом, а йде з тим, що дійсно він відкрив для себе якісь нові шляхи, нові перспективи, де б він міг себе реалізувати. І це часто взагалі може бути і нова область, і сфера свого професійного розвитку. І це теж, я вважаю, успіх. Тобто наша задача – розширити професійне мислення, щоб людина повірила в себе, знайшла нові горизонти і дійсно стала на шлях свого успіху тут у Словаччині і реалізувала себе.
0: У Банській Бистриці минулої неділі відбулася прем'єра вистави українською мовою «Кайдашева сім'я». Подивитися її прийшло понад 100 глядачів. Зала культурного центру «Заграда» була переповнена. Організаторами культурного заходу виступили громадське об'єднання «Крилаті» та творчий колектив «Мальви». Його керівниця Тетяна Ткач розповіла про те, як виник цей колектив та як поступово від співів перейшли до повноцінних театральних вистав.
2: Перша репетиція у нас була зустріч 23-му році, 8 травня. Це перед Днем вишиванки.
3: І на цьому святі був ваш перший виступ, відповідно, чи як це було?
2: Так, тобто 8 травня ми зустрілись, познайомились, нас зібралося 8 дівчат. Ми зібралися, я їх всіх послухала, прослухала, подумала, який репертуар я можу підібрати. І ми почали репетирувати, і перший виступ у нас саме був 18 травня 23-го року на День вишиванки. Після Дня вишиванки прийшли на свято люди, українці, побачили колектив, почали підходити, запитувати, а можна і я хочу, бо я теж співаю, а можна спробувати. І так, за кожним концертом чи захід, в якому ми приймали участь, до нас підходили люди і хотіли до нас долучитися. І так поступово розширювався наш колектив. Наразі нас 15 дівчат разом зі мною.
3: Як виникла ідея перейти від співу до вистави театральної?
2: Що стосується «Кайдашевої сім'ї», це не перша наша вистава. До цього в нас перше таке театралізоване, це було «Вертеп» ми ставили на Різдво. Потім наступна була така вистава, ми назвали її «Життя Катерини». Там показували ми традиції якісь, наприклад, як була там сцена в нас гадання, ми використовували це. Весь ансамбль, вони співали і танцювали, і робили обряд зі свічкою з гадання. Тобто це почалося поступово від концертів до вистави. Я пропонувала, щоб людям було, глядачам, ще цікавіше на нас дивитися, щоб більше залучити людей, щоб люди приходили, українці і словаки приходили до нас, розуміли, що ми за кордоном і несемо ці наші традиції, і щоб вони могли, коли приходили на наші заходи, відчути себе вдома.
3: І так поступово це розвивалося, і потім така вже прямо повноцінна велика вистава, так?
2: Так, і зараз вже на повну годину вистава. Ми зробили, це сама об'ємна робота була. Ми майже півроку готувались до неї. «Кайдашева сім'я».
3: Власне, скільки акторів було, хто ще долучився до вашого колективу, як ця робота відбувалась?
2: Долучилися хлопці, що дуже цінно, бо дуже важко знайти хлопців, чоловіків. Я дуже радію, що це дорослі, свідомі хлопці, що вони відповідальні, при тому, що всі. Всіх у нас є родини, сім'ї, роботи і інші обов'язки. Вони знаходили на це час, і ми зустрічались, репетирували. Це в нас було 6 хлопців, які долучились до нас саме на Кайдашеву сім'ю. Потім з ансамблю дівчата, тобто одна частина співала, одна частина грала. І одна дівчинка, яка також як акторка у нас була. Вона в нашій команді, але вона не співає. Класно було з ними працювати, бо дорослі, свідомі люди. Було важко зібрати таку кількість людей на одну репетицію. Були такі моменти, що дехто від'їжджав в Україну по справах, деякі не могли піти з роботи. Нам доводилося репетирувати навіть неповним складом. Але вийшло супер, дуже була суперова віддача від глядачів, емоційна.
3: Власне, як відбувся оцей прем'єрний показ? Розкажіть, будь ласка, чи цей результат був саме тим, якого ви очікували?
2: Наприклад, я отримала більше, чим я розраховувала. По-перше, дуже приємно вражена, що люди прийшли в такій кількості. Зала була заповнена. Актори, коли ми репетирували, інколи я думала, мені було завжди чогось не вистачало. Я кажу, ще більше емоцій, більше рухів, більш правдиво, природньо граємо, говоримо. Кожен раз мені не вистачало, я кожен раз їм це проговорювала. Але розуміла, що це не професіонали. Думаю, ну добре, буде як є, далі подивимось. Але як виявилося, коли була прем'єра, всі настільки включилися, що я сама того не очікувала. Коли я стояла поряд зі сценою з дівчатами, які залишались співати з ансамблем, я з ними співала і ще й контролювала по сценарію. І я два рази відчула дуже таке приємне відчуття, яке важко описати словами. Мене зсередини промурашило, і в мене була велика гордість за те, що люди просто ось так від щирого серця, безкоштовно, свій час вільний витрачали на ці репетиції, зараз роблять таку справу на сцені.
3: Як було сприйняття публіки, відгуки якісь, може, хтось до вас підходив, ділився враженнями після вистави?
2: Під час вистави майже в кожній сцені в залі сміялися, трошки аплодували. Коли я повернула голову до зали, я бачила дуже багато телефонів, які знімали. Коли вже закінчилась вистава і був поклон, самі більші овації зірвали Кайдаш і Кайдашиха. Після вистави вже, коли все завершилось, люди підходили, казали, що їм сподобалось, що це просто на 5 з плюсом, що вони дуже задоволені, що вони прийшли. Приходили люди ті, які раніше їх не було на наших заходах. І це цінно. І вчора вже вночі сипалось багато фото і відео, і в особисті мені, і в наші українські телеграм-групи зі словами вдячності за цей вечір, що люди отримали море емоцій, вони відчули себе як начебто вдома. В принципі, ось такі реакції, я думаю, дуже позитивні.
0: У п'ятницю 19 червня в Кошицях відкриється 32-й міжнародний кінофестиваль «Артфільм». Протягом 6 днів на різних кіномайданчиках другого міста Словаччини покажуть найновіші роботи митців світового кіно, а також визначні фільми з історії кінематографу. Програма фестивалю має 3 конкурсні секції – повнометражних та короткометражних фільмів, а також фільмів з Центральної та Східної Європи. У цій категорії цьогоріч представлено і український фільм «Тиха повінь». Про вибір саме цієї картини і загалом репрезентацію українського кінематографу в Європі нам розповіла кураторка секції фільмів з Центральної та Східної Європи Віра Лангерова.
4: Ja som pôvodne veľký fanúšik ukrajinského režiséra Valentína Vasianoviča, jeho film Atlantida. Je to neuveriteľne sugestívny film a ja som pôvodne, vybrala som do tejto sekcie nový film Valentína Vasianoviča K slobode. Vlastne ten režisér natočil svoj vlastný život pri príprave filmu. Nesmierne zaujímavý film, ktorý mal veľmi dobrú festivalovú históriu, no tak som žiadala, aby vyjednali naše kolegyne tento film, ale bohužiaľ už ho hral film festival Febio, takže my sa nechceme opakovať, aby vlastne na festivale boli aj filmy, ktoré sa hrajú u nás poprvýkrát podľa možností. Potom to bol ešte jeden dokumentárny film veľmi známej ukrajinskej režisérky Alisy Kovalenko o ženách vo vojne. Ten tiež uchytil nejaký iný festival. No a ja som potom videla film Tichá povodeň, Silent Flood, veľmi tiež známeho režiséra Dmitro Sucholitky Sobčuk. Jeho film Panfir bol veľmi známy a vynikajúci film, tak som si povedala, že toto bude tiež ako zaujímavá časť nášho festivalového výberu. Takže takto došlo k Tichej povodni. Zdal sa mi veľmi zaujímavý, pretože ukrajinské filmy, ktoré sledujem a vyberám do tejto sekcie, v každej súťaži vlastne tohto našho výberu je vždycky ukrajinský film. A snažím sa vyberať filmy nie také publicisticko-dokumentárne, ktoré ukazujú situáciu vo vojnovej krajine, ale proste, ktorá nejakým spôsobom z takého iného úhla sa pozerá na tú situáciu. A tá Silent Flood je to vlastne, na západe Ukrajiny žije vlastne taká náboženská komunita. Ak sa nemýlim, tak sú to baptisti a oni žijú takým uzavretým životom bez nejakých technických vynázov. Proste žijú taký prírodný životný štýl. No a keď vypukne vojna, tak sa zorganizujú, napečú chleba a všetko pozbierajú, čo môžu vlastne pomôcť a vypravia takú kolónu aut a idú na frontu. A teraz vidíte vlastne tam ten kontrast tej krásnej krajiny, takej bukolickej atmosféry, hej, oni orú ešte bez techniky, bez traktorov a tak ďalej a potom idú vlastne cez tú krajinu, cez tú Ukrajinu až na to vojenské územie, teda kde sa bojuje a je tam veľmi zrejmý ten obrovský kontrast. A podľa môjho názoru je to film, ktorý ukazuje, akým spôsobom tá Ukrajina sa dokázala zmobilizovať, hej, že aj nejaké eventuálne rozdiely alebo proste iný životný štýl, čokoľvek, akékoľvek rozdiely, ktoré oddelujú vlastne tých Ukrajincov, že sa dokážu proste toto všetko prekonať a proste prídu na pomoc tomu bojujúcemu územiu. Je to vynikajúci film, veľmi zaujímavý aj vizuálne, takže hneď ma zaujal a bola by som strašne rada, keby sme privítali aj pána režiséra, ale neviem, som navrhla, že veľmi rádi by sme sa s ním zoznámili a ako si aj vypočuli, čo nám o tom filme povie.
0: Jak fachivec, ktorý dosledžuje kinematograf centrálnej a schodnej Európy, akým vy bачите ukrajinské kino na tom prostore, čím ono vyrizňajúce na vašu dúmku?
4: Ja som veľa sledovala filmy ešte v rámci Sovietského svezu, ma zaujímala Ukrajina, pretože tradícia ukrajinského filmu je veľmi silná. Celá táto línia takého akoby vidiecko-prírodného, tej esencie, tej prírodnej energie a všetko, čo súviselo vlastne aj s Dovženkom a vlastne s tými filmami, ktoré sa točili v 30. a ďalej rokoch. Bolo to strašne zaujímavé, veľmi silná reprezentácia, to bola aj v rámci Sovietského svezu, ale po oddelení už začala samostatná história ukrajinského filmu a stále to bolo zaujímavé, nesmierne zaujímavé, pretože vy na tom ukrajinskom filme vidíte ten odraz toho takého akoby rekonštrukcie alebo renesancie národných tradícií, folklóru a všetkého, čo do toho filmu dokáže z ukrajinskej kultúry vstúpiť, čiže nesmierne táto poeticko, liricko, prírodná línia, ktorá vlastne bola vždycky prítomná v ukrajinskom filme Tiene zabudnutých predkov, Bielý vták s čiernym znamením a všetky tieto nádherné filmy a ktorá zase vlastne sa nejakým spôsobom, vedľa nej sa vyvinula línia už tej samostatnej Ukrajiny, takej snahy vlastne nejakým spôsobom esencializovať realitu súčasnú ukrajinskú, ten zápas vlastne o to, kam budeme patriť a vlastne akým spôsobom budeme budovať tú svoju krajinu a jej ďalej rozvíjať jej históriu a kultúru a tak ďalej, ktorá samozrejme potom pokračovala v tom zápase vojnovom, tej vojnovej histórii. Okrem toho, že vidíte ten tradičný pohľad toho nespravodlivého a strašného, tragického umierania a tých bojov a tak ďalej, ale vidíte, že tá vojna jednoducho, čo si uvoľňuje v tých príbehoch vlastne tie možnosti toho, čo všetko sa môže stať, že sa odrazu otvorí nejaký priestor, ktorý dokáže byť aj surreálny, dokáže byť nesmierne prekvapujúci. Hej, tie rôzne pohľady na to, to je taká nová cesta vlastne tvorenia tých príbehov a toho odrazu tej krajiny a jej možnosti, ktoré má my. Veľmi pozorne sledujeme aj literatúru. To sú nesmierne fascinujúce obrazy, vizualita a sloboda hlavne. Viete, znie to tak paradoxne, že tá vojna, ten strašný náraz a tá tragédia, že odrazu vlastne prináša novú skúsenosť, ktorú aj ukrajinskí filmári, aj spisovatelia a poeti dokážu neuveriteľným spôsobom spracovávať.
0: Українські радіо новини з Кошиць добігають кінця. Дорогі слухачі та слухачки, за увагу вам дякують звукооператор Мар'ян Бачо та редакторка Наталія Андрусенко. Ми прощаємося з вами і бажаємо на все добре.